0: Te esperamos de 10:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Tercera Feria Motor Fest, del 10 al 13 de junio en el Iradier Arena. ¡No te lo pierdas!
1: Zuaitz artetik ibili, astiroago arnastu, pasaiaren parte sentitu. Arabako ibilbide berdeek, natura ongizatea eta lurraldea modu arduratsu eta jasangarrian zeharkatzeko aukera eskaintzen dute. 1000 kilometro baino gehiagoko bideetan barrena. Kontsultatu erabilgarri dauden ibilbide guztiak hemen. Rutasverdes.araba.eus. Arabako Foru Aldundia, Araba, aukeren lurraldea.